0: 골라서요.
1: 93.9 IFM 북을보내주세요. 예스 그리바. 아 어떤 거 오늘 세션 아이오케나? 얼마나 더 공부해 시작하고 개명 안 한다. 왜이러도 말했어. 너시고 대연을 왜이러하게 날리시면 양파리 온도이 뭐 이런 보이스비 기다려봐. 빨리 빨리 겁을 먹어봐. 희놈 좀 치워서 버리라.
2: IFM 오뿌나 빠우와 있었다.
3: 93.9 IFM 반복 난 빠네.
4: 마올란 만 no worries 나 아무리 콜로방 담에
5: charm sap corn 방목도 막아 bloom 담갈 아무리 콜로 서방원한 charm
6: charm babcon with bloom fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested may aroma burst out thousands of flowers and berries
4: ang sampay sa loob no amoy kulob
5: bangong kumaka bloom sa charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gid ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang yun sa lawas. Makatabang yun sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus wellness every day.